Яка музика и много настроение. Това е Давид Бисбал. Velvet. Или Velvet. Булерия, булерия. Quando se rasmie, булерия. Ела! Ела! Давай! О! Es que tu cuerpo. Pura adrenalina. Wisin, Jandel, Jennifer Lopez. Ricky Martin.